Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Pretežno jasno bo, v notranjosti bo del dopoldneva megla, temperature se bodo povzpele do 25, na Primorskem do 27. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ob polnoči so se podražila vsa pogonska goriva, liter bencina po novem stane euro 73, cena dizla je dosegla rekordnih euro 99 na liter. Dražje je tudi kurilno olje, cene pa veljajo do 21. septembra. Zunanji minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega zunanjega ministra. Po napovedi bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med odprtimi vprašanji ostajata zastopanost Slovencev v italijanskem parlamentu in priznavanje slovenskih diplom v Italiji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A po zmagah nad Slovaško in Švedsko so tokrat izgubili z Grčijo 1-3. Jutri ob 21. uri igrajo proti Češki.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Jo, dobro jutrček. A smo v torku v plačilnem dnevu?
3: Ja, pa res. No pa si mi naredil dan enkrat za spremembo. Ob 6. zjutraj je človek vesel.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud rock

0: brez dežja. So Blind Melon, a smo, tudi mi?
1: So kar pobožne želje.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker dež je, ali ga ni, ali ga je dost za september, ali ga ni za september dost, ali pač kakorkoli.
1: Ma dobro bi bilo, če bi se zdajle malo konkretno vscalo, da bi, ja veš, zemljo prepojilo in nas pripravilo na te jesenske dni.
0: Oh.
1: Ampak včas česa ni, čeprav se zdi, da je, ne?
0: Ljubezni?
1: Ali pa demokracije.
0: Madonna, okay. Politično angažiran bogom pač.
1: Zdajle bo zavihal rokave, predvsem levga, in se bo lotil razmišljanja ob mednarodnem dnevu demokracije, kajti namen tega dne, ki je in grede danes,
0: okay.
1: Je, da opozorimo na pomen demokratičnih inštitucij,
0: okay.
1: Sodelovanja in spoštovanja ljudi, in človekovih pravic.
0: Okay. A to je uno, ki probaš oddati elektronski podpis za referendum, pa se ne da?
1: Naprimer to.

0: Talk Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, v notranjosti bo del do poldneva megla, temperature se bodo povzpele do 25, na Primorskem do 27. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo 27. septembra odstopil z položaja predsednika Srbije. V televizijskem nastopu je govoril tudi o študentskih protestih, domnevni uporabi zvočnega topa ter svojih političnih nasprotnikih. Protestnikom očita nezakonite blokade univerz in politizacijo protestov, svoje delovanje pa opisuje kot boj proti tiraniji. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel z dosedanjim trenerjem. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobar jutrček, everybody. Ura je po sedmih, tole je jutranja izmena. A se spomnite na to jesensko jutro? Kako je bilo, ko smo otvorili poletje z največjim koncertom?
4: Ej, mi gre, poletje še vedno traja.
3: Dobro, no, pač tle nekje smo, no.
4: Okay.
3: Še en teden, ampak.
4: Ampak vemo, kako smo ga otvorili tok deleč nazaj, pa še ni, a ne?
3: Ful dežja.
4: Točno, ja. Na enem koncertu, kjer dežja ne bi smel biti, in potem se je drž umaknil in ga sploh ni bilo več.
3: In potem je bil koncert.
4: In potem je bil koncert in potem dežja pa sploh ni bilo več. Celo poletje. Glih Joker Out me je zagodel.
3: Ja,
4: ne?
3: Ej, Joker Out so ravno 26. na predvečer letošnjega poletja naredili svojo največjo fešto, torej karneval. Zdaj pa velika novica, karneval se ni omejil samo na Kardeljevo ploščato Ljubljani, ampak letos odpotuje naokol.
4: Ja, potujoči karneval so si omislili fantje, zaradi tega, da tole leto zaključijo tako, kot so ga začeli, se pravi z velike dobre energije, res spektakularnim nastopom in pa sodelovanjem večjih takih žanrov, ne samo glasbenih, ampak tudi performativnih.
3: Še šlogarco so imeli.
4: Pa mi smo imeli tudi tle v studiju. Ja.
3: Smo vedeli,
4: zdaj bomo preverili, če šlogarca bo zraven ali ne. Sta pa zdaj že dva datuma potujočega karnevala, okay. Pazi to. 17. oktobra v Kranju in potem pa 5. Ja, decembra, ja. Premejhen je napisan, pa da vidim, rabim špegle, jebevo Boga.
3: Skratka, ti rabši jasnovitko.
4: Jasnovitko, hvala. 5. decembra v Mariboru. A sem ti

0: Alenis Morissette se zahvaljuje, mi pa se zahvaljujemo tja čez v Kanado. Zahvaljujemo pa se tudi vsem mladim bendom, ki ste se prijavili na Red Bull Sound Clash Challenge.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Oziroma veliki izziv, največji izziv v zgodbi mladih nadobudnih bendov, ki so se prijavili v špil za predskupino prvi ali drugi večer Red Bull Sound Clasha, na katerem se bosta soočila dva največja slovenska rock'n'roll benda, Bigfoot Mama in Siddharta.
2: 48 bendov se je prijavilo na ta natečaj oziroma na razpis in preživelo oziroma ostalo jih je po masakriranju strokovne komisije DOO. Ne nas sovražati, bomo dali še kakšno šanso, obljubimo, 8 bendov je in, ostalo.
0: In teh 8 bendov je različnih žanersko, predvsem so pa tako pokazali neki svoje avtentičnosti in neki, kar bi vsaj strokovna žirija, ki so jo sestavljali tlele dva modela.
2: Ostalo pa mi pomembno.
0: Še nekdo, come on, za ena in z Red Bulla in od bendov.
2: Ustrajamo pri tem, no. V glavnem 8 komadov bendov imamo za vas, zdaj pa prijete na vrsto vi. Na spletni strani redbull.com so že te bendi navedeni in vi lahko glasujete za njih in jim določate usodo. A ni to razburljivo?
0: A ne bila tudi fajna ideja, če mi malo njih povabimo sem?
2: A te, ki bojo glasovali?
0: Vse te, ki boste glasovali, pridite. Vi, ker pridite, tle do splata.
2: Sam glasujte. Torej, bendi so naslednji. Yoko Ono, Maxila, Krehera, Fresh, Amber, Dibi Zahod, Devu in pa...
0: Cherry Flavored.

0: Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Pretežno jasno bo v notranjosti, bo del do poldneva megla, temperature se bodo povzpele do 25, na Primorskem do 27. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednja slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. Oktobra. Nemčija in Avstrija ustanavljata novo pesniško nagrado, ki jo bodo prvič podelili 25. novembra na Dunajskem knjižnem sejmu. Nemško-avstrijska nagrada za poezijo, vredna 15.000 evrov, bosta prejela pesnika iz vsake države. Namenjena je zbirkam, ki povezujejo različne pesniške tradicije, jezike in kulture.
2: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
3: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
6: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
5: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Van. Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
12: Jo, ura je 7, zbudite se, delovni ljudje, danes dobite plačo.
13: Dobro jutro vsem grešnikom in grešnicam, danes praznujemo tako stare kot nove grehe z njim.
12: Z njim, z veliko začetnico, z Zuljan Bor, oziroma Bor Zuljan prihaja svojo solo stvarjo. Prvo, v bistvu po vseh teh letih glasbenega ustvarjanja, se je Bor spravil na solo pot in servira svoj prvi single. Včeraj v jutranji izmeni smo ga imeli čist prvič premierno.
13: Pa smo mi fajn, ne?
12: Kateren kol radio, ja, smo ga imeli tudi v gosteh, je povedal par fajnih stvari. Kaj vse je povedal, lahko preverite na naših socialsih.
13: Aha.
12: Mi imamo pa stari greh, tako se imenuje komad, zdaj le tle.
13: Ej, pa treba je povedati, da v tem starem grehu, če se boste slučajno spraševali, kdo poje, ne? Poje on.
12: Prav Zuljan poje in tudi
13: igra kitaro.
12: Tudi v videu nastopa, njegov nastop v video spotu. Imate pa tudi na YouTube, pa si lahko pogledate njega, tako v
13: grajskem okolju.
12: Ja, simo krepaše, tako.
13: Ma, je nekaj.

0: Animals, same živali. Flappard in v jutranji izmeni. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena. S Viterjem in X-Kombačem.
0: Dobro jutro, kako ske, kak je mama, stric, teta, vreme se pa kar naredim.
2: Ej, ti pa ti tvoji small talki modele, resno, ej. Velikih je že zaspal, velikih pa še bo, ampak, pred radijskimi sprejemniki.
0: Ampak small talk je pomemben, pravi znanost.
2: Je pomemben zaradi tega, ker tisti, ki imajo, imate radi, small talk, small imate talk. Radi, globje misli. A ne, da jih imate radi, pa jih imate globje
0: mamo
2: misli.
0: Mamo jih, mamo, potrjujem.
2: Tudi takšne, ki jih doskrat... Ostali svet ne razume. Rock Radio.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča je pred grosupljem vzhod proti Ljubljani. Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Pretežno jasno bo v notranjosti bo del do poldneva megla, temperature se bodo povzpele do 25, na Primorskem do 27. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Evropski parlament bo danes v Štrasburu glasoval o morebitnem odvzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne odvzame. V spredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Septembrska raziskava Mediane kaže, da se je prednost SDS pred gibanjem Svoboda povečala. Delo vlade in državnega zbora večina anketiranih ocenjuje negativno. Prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov zaseda vodja stranke SD Matjaž Han, ki je prehitel predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Tretji je minister Franci Matos, medtem ko je prvak Svobode Robert Golob zdrsnil na 17. mesto. Ameriški reper Macklemore ne bo več nastopal kot predskupina na ameriški turneji Eda Sheerana, ker naj bi koncertna prizorišča nasprotovala njegovim javnim izrazom podpore Palestini. Reper je večkrat pozval k svobodni Palestini in kritiziral ravnanje Izraela v Gazi, kar je sprožilo odzive proizraelskih organizacij in tudi pevke Pink. Primer je odprl tudi vprašanje o svobodi govora, saj so nekatera prizorišča v javni lasti.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?

0: Dobro jutro, ob pol osmih, spoštovani folk, še posebej Primorke in Primorce.
1: Danes je vaš praznik in sicer zaradi tega, ker je dan priključitve oziroma vrnitve, karkoli vam ljubše, Primorske k matični domovini.
0: Okay.
1: Morda ne vemo, ali je vrnitev ali priključitev, vemo pa, da se je leta 1947 na današnji dan uveljavila Pariška mirovna pogodba in se je velik del Primorske priključil takratni Jugoslaviji. In za se tiste, ki se spečkrtate z obmi, oziroma Sloveniji.
0: Okay, skratka, v vsakem primeru, samo en problem imamo s tem praznikom. Moral bi biti dela prost dan.
1: Mona!

0: Dobro jutro s Tomom Pettyjem, s Heartbreakersi in z Mary Jane in z Gombačem in s Sitarjem in z Jutranjo izmeno in z Rock Radijem in s Full Punka zdaj le.
1: Ja!
2: Rock Radio, Jutranja izmena, s Sitarjem in X Gombačem.
1: Čak, to bo pa gužva, to bo pa gužva.
0: Vsej tle.
1: Vsej tle pa še eni pridejo, ali
0: pa še trije pridejo.
1: Ne, no.
0: Ja, ja, en fajn trio, kranski trio punk mladcev, ki zdaj orje po slovenski grudi s svojim punkom.
1: Pa naj pridejo, Bad Time pridejo in sicer, kaj, konc tega tedna imajo Špilček v Ortu, pa en kup nove muske imajo, pa zelo so tako angažirani, bi lahko rekel.
0: A bomo mal mater vsem po spisku zdaj?
1: Se veš, da pri punku drugačka tako ne gre.

0: Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Nesreča je pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Pretežno jasno bo v notranjosti bo del do poldneva megla, temperature se bodo povzpele do 25, na Primorskem do 27. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo 27. septembra odstopil z položaja predsednika Srbije. V televizijskem nastopu je govoril tudi o študentskih protestih, domnevni uporabi zvočnega topa ter svojih političnih nasprotnikih. Protestnikom očita nezakonite blokade univerz in politizacijo protestov, svoje delovanje pa opisuje kot boj proti tiraniji. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel z dosedanjim trenerjem. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra.
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjameš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjameš. Investiranje je samo z bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
9: Se naše pravljice.
10: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
12: Jo, folk, dobro jutro, ura je 8, tole je torkova, plačilni dan, jutranja izmena, veseli smo, dobre volje smo, sploh pa nismo sami.
13: Ne več, tukaj so Bad Time. To je v bistvu punk rock trio, danes smo zvedeli, ne?
12: Iz Kranja.
13: In deloma tudi iz Ljubljane.
12: Dobro jutro.
13: Kaj zdaj res, kaj zdaj, prav v bistvu niso iz Kranja, no? Dajte povedati, iz kje ste in kako ste se
12: znašli. Ja, imamo Luko, imamo Žana in imamo Gregorja.
14: Ja, živjo.
2: Evo, dve tretjine benda je gorenskega, mi dva s kitaristom sva Stržiča, pa imamo pa še bobnare iz Ljubljane.
13: Ok, torej si Žan si v manjšini ali kako?
14: Ja, mislim.
12: Kako se pa Ljubljančan počuti tako, ko je enkrat marginaliziran?
14: Pa največja fora je to, da ko pridem v Kranj na vaje, kar naenkrat tist ljubljansk pozabim govoriti in ker začnem zavijati neki pogorenc, ampak jebi ga, treba se navaditi.
2: Se tako je prav.
13: Se tako je prav. Kako okay. Si tudi sicer rešujete nesoglasja v bendu? Na podlagi regionalne pripadnosti ali ste demokratični?
2: Mi imamo bolj tako, kdo je bolj glasen, ne?
13: In kdo je bolj glasen, pevc ali bobnar?
2: Ponavad bobnar, na žalost.
14: Tako je, jači tlači, kaj češ?
12: Ta je bila navijaška. Bad Time, mlad, sorazmerno nov slovenski, bomo rekli, punk band. Mm-hmm. Neke njihove muzike, kako pak v današnji jutranji izmeni. Do devetih bomo skupaj pokažemo, pa sicer malo več punka zavrtimo in malo več debate o punku.
13: Ne škodi, zagotovo. Se vam zdi punk, evo, kar je na tako direktno vprašanje, mrtu ali niti ne?
2: Pa zadnje cajte je skos več tega, no. Vsaj po naši sceni tudi kar dober gre, se vidimo, dosti takih dobrih bendov, skos mm-hmm. več.
13: Bi kakšen kaj izpostavil?
2: Pa na zadnje smo igrali Zalo stari, pa recimo, vidimo, da zablujena generacija gre še zmeri, tako da ja, tudi, punk ne umira.
13: Tudi te bende v bistvu kar polne, predvsej velike prostore, ne? Če prav vidimo.
14: Ja, v bistvu to, kar sem jaz isto razmišljal zdajle, že zadnj teden, meni je ful všeč, glede na to, da pač govori se, da je punk mrtvo itd., ampak evo, kakor smo rekli, zablujenci, Stožice bodo na fila, Lalo stari Media Center, pa imamo tukaj še Smekt, ki so imeli zdajle pred kratkim tudi turnejo na Japonskem, tako da jaz mislim, da gre to zmerem sam še bolj na vrh.
12: To in še več o slovenskem in siceršnjem punk roku z Bad Time. Dobro jutro.

0: Curie, v jutranji izmeni, dobro jutro, bad time imamo v gosteh.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker bad time je eno punk rock ime, ki si ga velja dati na radar. Sicer blood band, ampak mislim, da se tle začne šele ena tako konkretna zgodba. Vsaj potem, ker smo slišali, dobro jutro, fantje.
2: Živ!
3: Živ, ja.
2: Hej,
3: ja.
2: Kje ste se najdel, kako ste se najdel, se šli in staknili glave in stopili po poti panka?
3: Midva s Bobnarjem so se najdela na Facebooku v skupini, kjer se glasbeniki iščejo. Iskal sem Bobnarja in sem ga tudi najdel, neverjetno.
2: Okej, okej, okay. Jaz sem mislil še za eno drugo.
0: Na Grinderju.
2: Ja, ja, ja.
3: Okay. Okay. Tam smo pa kitarista najdel.
0: In poleg kitarist pršil, kako si se vključil, kitarist?
4: Ja, jaz sem ta drug, opa, jaz sem ta drug kitarist, ampak jaz mislim, da smo se lepo vključili, ko iz prvo vajo, druga vaja, to smo že 40 komadov znali, ko iz špilet, ampak itak so bile samo priredbe na začetka, okay. Ne. Tuk, da je pa itak, ozi bo pa že vsaj, da se reče, ajde, daj, zdaj pa zares, ne.
0: Okay.
4: Ja, ja,
0: in to je bil preklop med priredbami v svoje komade?
4: Yes.
3: Ja, v tistem momentu, ko je on v band prišel, smo mu kar rekla, lej, mi dva imamo že 6-7 komadov že narejenih, tako da imaš en mesec, da jih se nadrkaš in poje špilamo. Smo že snemali in je prišel ven singel že čez, ne, mesec, dva.
0: Okay.
2: Z časa se ne zgubla. Dajte nam povedati, kaj je pa tista kemija, ki ste jo najdel med sabo, oziroma katere so stvari, ki vas povezujejo. Je to, recimo, da kot se za punk band spodobi, da vam gre na živce družba, krivice, in takšne podobne zadeve, kakšna sprememba mogoče v svetu, ali se med fajn špilati in potem videti, kaj se zgodi.
3: Ja, itak se vse ti posporočila, ampak to, kar nas zanima na sveže, ampak najbolj smo se pa itak skupaj dobili pr našemu neumenmu najsniškemu humorju.
2: Okej.
4: Okay. Ja, samo zajbancija na vajah, to je to.
5: Ja, v bistvu jaz bi isto kar potrdil. Zajbancija, spiješ kašen per, odigraš, fajn se maš, to je to, kvačeš drugega.
0: Pregravate blinke še zmer, ali ste jih sam na prvi vaji?
3: Ja, včasih je še tudi kakšenega treba, to ne pozabimo sploh.
5: To je treba, mislim, to je nuja, v bistvu na nek način so nam oni kot idoli in tudi mi, kar delamo muziko, v bistvu črpamo iz njih, tako da ja. treba je kakšen komad zaigrati. No.
2: Ej, jaz sem eno vprašanje, glede na to, da ste trije, koliko je boljšita v bistvu, mislim, kaj enkrat stopite na odro, odra pa igrate v živo, glede na to, da se ne morete skriti? Drug za drugim oziroma za kakšnim drugim inštrumentom. Koliko je tega oziroma, a je biti v trio drugače, kot kar mogoče v kakšnem bolj številčnem bandu?
3: Ma ne, se mi se ne skrijamo. Mi vsak vemo, k vama zaigrati in probamo skup čim bolj to odigrati. Tak komad, kot kar se zagre, tako kar smo se ga zamislili in tudi če kaj fališ, to nima veze. Važen, da smo vsi z istmo ciljem in to je to, to najbolj važen.
5: Pa jaz bi rekel, da je važen, da na koncu vsi ob istem času končamo in to je to. Vse je tudi že zgodil, smo igrali nek komad, ta zaden komad, pa je Luka rekel 1, 2, 3, 4, jaz sem pa kar prehod delal v božji materno, ampak nima veze, ja. Važen, da končamo in to je to.
4: Ali pa začneš komad z tihogo spotih kitar.

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
2: City Park. Polepša dan.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
6: Dobro jutro, folk. 8.30 je ura, da kot se spodobi, en celo punk druščino imamo v jetru. Jutranji izmeni gostimo Bad Time. Dobro jutro, iz Kranja, ampak ne čisto iz Kranja, no, pač z Gorenjske, z Ljubljane, z Tržiča, z Sepsot, pa iz Panka, drugač.
7: Mešana sorta.
6: Mešana sorta, v vsakem primeru pa obetavna, ki se odpravlja tudi na odre. Po Sloveniji neki špilov ste kakopak že odigrali, neki jih še bo. Preden gremo na datume in obelodanimo, kje se vas da videti, kaj je bilo najbolj odfukano, kar se je v medu zdaj zgodilo na odru?
7: Ja, ne vem, kakšni kondomi so leteli na odr gor, to smo doživeli, štartal sem s potih kitaro, da bo pa je treba še enkrat vse v začetka. Mm. Od pozabljanja besedil.
8: Tako je hotel zakrit, ne? Ja. Najprej vseka zares glasno granato.
6: Po pa neki poti kitare.
8: Čak, kaj je bilo s temi kondomi, me zanima?
7: To so bili sem od kitare zgovarjal, zdaj le.
6: To so bili zapakirani, ki so leteli na odr?
7: Ja, zapakirani, ja, pa smo jih pa mi nazaj dol metal, pa smo še pa napira, ne? Bravo mi!
8: Bravo!
6: Okay, dobro.
8: Da niste čisto razumeli sporočila, ampak dajte nam povedati, kakšen feeling v bistvu opažate na vaših koncertih, kaj folku dogaja, zakaj konc konco se postavite na odr in nažigate tisto, kar nažigate?
9: Ja, lej, punk rock je siguren, pač vse point je energija, a ne? Saj, tudi če nas ne poznajo, kakšen komad, dva, ampak zdaj mu jih že prepričamo, tako da na večina špilih smo že kar doživeli, da je bil kakšen orang mošpit tam že po polovici koncerta, tako da 45 minutah smo že večina folka prepričali.
8: Cool, ej, vračate oziroma prihajate pa nazaj na odre tudi ta četrtek. Kje boste, s kom boste in kaj pričakujete od tega špila?
10: To se pravi, v četrtek igramo v Orto baru, špilamo mi pa Zurbriggen, oni prihajajo z Primorske. Že ene, dve leti nazaj smo se nekaj menili, da bi skup igrali in zdaj končno smo najdel vsi skup cajt ali kakorkoli bi rekel. Tako da ja, mislim, ne vem, kaj ćemo pričakovati, upamo, da bo folku všeč, da se bo folka čim več nabral, vljudno vsi vabljeni. Karta je pocen, pier bo najbrž tudi pocen, muska bo dobra, vse bo dobro.
8: Pa dež bo, tako da nimate drugega za početi.
10: Dež bo, tako da prijete noter.
7: Lepo reme bo.
10: Dež bo, okay, pridete okay. Noter in to je to.
6: Zurbriggen in Bad Time, torej v četrtek zvečer v Ljubljanskem Ortu. Bad Time ostanejo z nami, še en njihov kos muzike nam ostane.

0: I'm a believer in the monkeys. Dobro jutro, tole jutranja izmena, če verjamete ali ne, oziroma če verujete ali ne.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In če verjamete ali pa ne, da se tudi v punku danes. Tudi v 15.9.2026, Bad Time, mlad slovenski punk rock band imamo v gosteh. Dobro jutro.
2: Žužu.
3: Dobro jutro.
4: Dobar jutr.
0: Celo uro že klepetamo o punku, o vašem delu, o koncertih in tako naprej. Ostalo nam je samo še, da razodenemo plane, pa en komad. Kaki so plani?
5: Glavnem, konc oktobra malo snemamo, spet nove komade, malo smo čez poletje nabrali, tako da akcija, do jesen, zima, bomo kar ne par zadev ven izdali, tako da nas followajte.
0: Kje pa to, a to sami naredite, to je tako DIY naredite, tako kot se za punk spodobi, ali najamete full fancy studio dragega producenta in zraven naročate?
5: Pač... Ja, za tale ta zadnji komad zdaj že veš, smo malo našparali in smo malo zagonili za malo balorang produkcijo, drugače pa vse DIY. Najdemo vse kolege, kakrkoli znajo, pa imajo kakršno okolo premo in sami snemamo.
0: Kot se spodobi.
3: Jebi, ja, če si na zavodu, ne možeš drugače pač.
6: Ej, ampak drugače komadi vaši, o čem govorijo, v glavnem, kaj so teme, ki oziroma katere teme obdelujete in kaj vas najbolj lizi?
5: Ma, te teme so ful raznolike, a ne, zdaj, en dan te kakšne babe znervirajo, en dan te kakšna politika, tako, na izri, en dan vsam od življena, en dan od šihta, lej, karkol. To je samo... Karkol se ti zgodi, je vse dober za komad.
0: Se pravi, nekaj te mora znervirati.
5: Ja, nekaj, da te res žre, tudi tiste bolj dober komad.
6: Ej, kdo pa je besedilo pisec, oziroma kdo prinese kaj k mizi?
5: Pa, v glavnem, tako, no. Nekaj jih jaz prinesem, že vse narejen, tako da jim sam dam klemata, naučita se. Nekaj pa tudi malo skupaj naredimo.
0: Neki demokracije mora biti.
6: Ščepec bomo rekli. No.
4: Ne, vse dobro, vse fletna, da reč.
6: Cool.
3: Če bila demokracija, tudi meni dal mikrofon, da jaz pojem. Ampak...
5: Ja, si, na vsake 10 komadov damo bobnarju en back vokal, da je pač Demiru bajt.
3: Ne laž, pizda.
0: Okay. Zdaj pa še komad zdaj. Kaj je komad zdaj, o čem govori, kaj sporoča, kaj prinaša?
5: To je komad zdaj že veš in to govori o eni ženski, ki protestira proti vladi in vsemu temu sranju, ki ga vsak dan gledaš na TV-ju in se zalubaš v nos, zato ker tolče po vseh policajih in politikah, ki jih ne mara.
0: Ok, punce, ki tolčete po policajih, hvala, ACAB, fajn se imejte. Ej, Bad Time, hvala vam za obisk.
6: Ta četrtek se jih da videti uživo v Ortobaru skupaj s Surbrigan, ne pozabi tega.
0: Pa punce, ki tolčete po policajih, ste dobrodošli.
4: Oh yeah!
3: Oh yeah!

0: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
9: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
10: Dober jutrček, zbrana družba, rock'n'rollerska, ura je 9, tole je torek 15.9.
11: In začenjamo z Back to School of Rock, se pravi z akcijo na Rock Radio.
10: A smo dost rock'n'roll piflari?
11: Da vidimo in da vas preizkusimo.

0: poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Opa, pifleri, Sokija imamo, profesorja.
2: Profesor Sokija. A si predstavljaš, da imaš takega fajn profesorja? V osnovni ali pa srednji šoli, pa to imaš vse pet, garantej.
1: Ja, lepa unča se, a veš,
2: s kjerimi palčkami igra Lars?
1: To, a veš,
2: z lesenimi?
1: Ja. Skratka, Soki je eden od naših profesorjev rock'n'rolla, ki nas vozi po rock'n'roll šoli v začetku letošnjega sicer šolskega leta. Stvar je zelo simpel, dobro oceno pa lahko dobite in sicer tako merljivo za oblečta ali pa kaj.
2: Ja, takole, mi vam bomo predvajali en odsek, enega komada, ki ga morate vi pokruntati in ga je odigral Soki na bobne. Pardon, profesor Soki na bobne. In v bistvu, če poštekate, kjer komate odigral, če ste dovolj rockerja, ne, nas ne pokličite, ampak pičite na Facebook ali pa Instagram profil Rock Radija, poiščeš današnji video in naslov komada napišeš v komentar in jutri zjutri bomo med pravilnimi izgovori. Že takoj, kaj šola
1: imaš izgovor.
2: Ja, pa sem povedal na logo. No, odgovori in žrebal nekoga, ki bo dobil Rock Radio merch, damo pa eno hudo majico, pa še nek dobropis za naš Rock Radio Shop.
1: Kako dober. Skratka, Soki smo pripravljeni, profesor Soki je pripravljen.
2: Je.
1: Gremo zdaj še mi?
2: Dejmo.
1: Ok, kaj nas sprašuje profesor Soki?

0: Dobro jutro z Erikom Kleptnom. Fuj si lepa nocoj, Žiga.
1: Oh, hvala.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Sicer pa kolegica Žiga tlele ima zopet eno fajno zgodovinsko.
1: Kolegica Žiga sega nazaj in sicer kar enih 61 let, ko je bil svet še črno-bel.
0: Ja. Ni bil
1: in
0: baru.
1: So pri Fordu prvič probali ufurati avtoradio oziroma en prototip avtoradija v resnici. Ja, torej leta 1965 na današnji dan so rekli, mi imamo tlele 8-track tape player, ja. Kar koli je to že pomeni, so bili to še vune klasične audio kasete, ampak so bili kateni taki mešanica med diskom in pa kaseto in pa skratka neko tehnološko
0: trak,
1: čudo.
0: Trak.
1: Tako trak, ja. In so to dali kot za probo. Ampak Aha. je bila zadeva zelo, zelo tako sprejeta z mešanimi feelingi, zaradi ker se je dostkrat seveda ta zadeva zataknila. In so ljudje pazi to metalsko z okn in ne posročili to ful nesreč.
0: Prometnih nesreč.
1: Tako da so pol nekaj časa še optimizirali ne, zadevo in smo počas prišli do kaset, kot smo jih poznali no, do predkratki.
0: V bistvu ne. Smo lahko hvaležni za kasete prav avtom.
1: Ja, lahko bi tako rekel. Ja. Po mojem tudi da je pomagati, zaradi tega si ti predstavljaš, da se furaš tam, ne vem, po Teksasu in da dobiš v šipo, pač nek kos plastike.
0: No, dobra novica je pa ta, da Rock Radio lahko spremljate tudi v tehnologiji DAB, ki se jo da pa ujet kjerkoli, ali imate kasete, trakove, ali pa nač, sam avtom morate imeti.
2: Rock Radio. Čisti rock.

Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Kombačev.
1: Dobro jutro, dober dan, plačilni dan, 15.9. Upam, da ste na broju.
2: In da so številke na vašem tekočem računu takšne, kot morajo biti.
1: Na vaši strani.
2: Na vaši strani. No, mi pa se tlele, ne, dnevu primerno bomo rekli, kakorkoli, ker včasih nas te številke razveselijo, včasih nas spravijo v bes, včasih pa tudi ostanemo brez besed. Ne, gibljemo skozi okrog panka danes. Ne.
1: Res je, mi smo punk goste, vrtimo malo več panka, tako je tako. Tak punk dan. Pa ne... Pa ne kar tako po naključju, ker naključji ni.
2: Ne, sploh
1: mal
2: ne.
1: Mal pa tudi zato, ker...
2: Je na današnji dan, leta 2004, umrl Joey Ramone, se pravi ena, edina, pa prva kitara, to mogo drugačno vrstam repovedati. Prva in edina kitara Ramonesov.
1: In on, ki je odigral največ akordov.
2: Ja, pa tudi komado, verjetno, nekaj časa v enem koncertu, ne, glede, to so bili ful kratke.
1: V eni minuti, ja, tako. Ja, neč, tako da lep spomin na enega od štirih Ramonesov in še nekaj njihovega v jutranji izmeni. Dobro jutro.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Za investiranje potrebuješ jahto.
2: Če verjameš.
1: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
2: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter pica-se. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si. Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
1: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
0: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
4: To je Čiči Do.
5: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Čiči Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio, čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Vrhunski italijanski Reminiscence, Evanescence Tribute Band. V petek, 18. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?

0: poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber, na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate. Na ukreber, na strmo reber.
6: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
5: Več informacij na kočevsko.com.
7: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
8: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
9: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
10: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
11: Anabela.si.
10: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Otroci so naša prihodnost.
15: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
16: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
15: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
17: 80-ih, iz 90-ih ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Pitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje. V City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
3: City Park. Polepša dan.
4: Rock glasba mi pomeni izraz neke umetniške duše. Ne?

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj na cesti Lesce-Bled, na cesti čez prelaz Vršič pa bodo občasne 15-minutne popolne zapore do 18. ure zaradi snemanja oglasa. Popoldne bo jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj na Primorskem. Tudi jutri bo sončno, bo pa po nekaterih nižinah sprva megleno ali pa se bo pojavljala nizka oblačnost. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune, na njih morajo zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njih poravnati vse stroške. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednja slovesnost je bila že soboto v Lipici, pripravila jo je občina Sežana. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa je objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih 4 tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec. Novi trener celjskih nogometašev pa bo Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. V knežje mesto prihaja po odhodu Portugalca Vitorja Kampeloša. Zeljković naj bi Celjane prevzel še pred jutrišnjo tekmo z Bayer Leverkusenom. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidence živi več kot 100 tisoč stoletnikov, pa kažejo podatki. Leta 1963, ko so začeli voditi evidenca, je na Japonskem živelo le 153 stoletnikov.
1: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
7: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
6: Več informacij na kočevsko.com.
8: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
9: Se naše pravljice.
10: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
9: Med nami jo živijo.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Ekstra sreda v Šparu.
8: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
15: Study up, class.
14: Čisti rock.

Rock Radio Ljubljana. Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano.

0: vrhunskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
6: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
5: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
7: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
8: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
9: Je kdo za rock?
10: I wanna rock!
9: Rock,
10: rock,
9: rock radio. Čisti rock.
11: It rocks.

Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ko poslušam rock, uživam.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
1: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
3: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
1: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Otroci so naša prihodnost.
6: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
7: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
6: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: majski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: To je Cici Du.
2: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Du zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Največji rockerji.

0: kot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Super sreda, super cena.

0: Drive Time poslušate vsak dan od petih, ne od petih, od dveh do šestih, ne od petih. Torej od dveh do šestih, od ponedeljka do petka, evo to pa ja. Oasis so bili to, zdaj pa je, grejo na turnejo drugo leto spet blizu nas, jih skoraj garant ne bo zavideti raz tistih večjih prestolnic po Evropi, jasno, pa mogoče par angleških mest in to je to. Zdaj, če nič drugega, no, nam vsaj komadi ostanejo, tudi to je nekaj.
1: Na Rock Radiu je čas za pouk, od priošesa, danes je za katedrom Soki. Poslušaj njegov isek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
0: Čau, Back to School of Rock je tu, od danes naprej za prvo lekcijo nam bo profesor Marko Soršak Soki odšpilo en zelo znan bobnarski riff. Če je vprašanje, kateri komad je to bil, no? Kar je odšpilo, za kateri komad gre, evo. Če niste poslušali dobro, 3-4 zdaj, še enkrat. Zdaj, če veste, za kateri komad gre, Facebook ali pa Instagram, poklikati pa tam pravilno odgovor postiti pod videom. Ja, jutri zjutraj izžrebamo nekoga, ki bo bogatejši ali pa bogatejša za Rock Radio Majčko, pa bon za naš Rock Radio Shop. Ne samo dit, ajde hitro na Facebook ali pa Instagram skočiti, ja?

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani, balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
6: Anabela.si.
5: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
7: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
8: To je Pil.
9: Naj revija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
12: Tok, tok.
13: Kdo je?
12: Meni.
13: Kako te ni, če pa si?
12: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
13: Seveda, saj je sreda.
12: Super sreda, super cena.
14: Bi radi slišali dober rock in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano.

0: Radijskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Rok je vse, kar potrebujem.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Regionalna cesta Postojna Razdrto je zaprta pri Dilcah zaradi nesreče. Okvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Kranj Zahod iz smeri Karavank. Zaradi popoldanske konice je povečan in upočasnjen promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na obvoznicah. Zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lesce Bled in Izola Lucija v obe smeri. Danes in jutri bo sončno, temperature danes od 23 do 26 na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Opozicija je kritična do napovedi premijeja Janeza Janše o višjih obrambnih izdatkih, podanih včeraj ob srečanju z vodjo Zveze NATO Markom Rutajem. Asta Vrečko iz Levice je dejala, da bo Janša jemal na ljudeh, da bo lahko dal orožarskemu kapitalu. Alenka Bratušek iz Svobode pa, da je orožje zmagovalec rebalansa proračuna. Sekcija dimnikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pred začetkom nove kurilne sezone uporabnike opominja, da naj kurilne naprave na sezono pripravijo že pred prvimi ohladitvami. Pravilno in redno vzdrževanje kurilnih in dimovodnih naprav ima namreč več prednosti, poleg varnostnih tudi varčevalne in okoljske. Še v Veliko Britanijo, kjer je v Manchesteru moški priznal, da je več kot 20 leti omamljal in posiljeval ženo, ne da bi ona vedela za to. Poleg njega je napadal na njegovo ženo v času, ko je bila brez zavesti obtoženih še 12 moških. Sojenje bo trajalo več mesecev, primer pa spominja na škandal, ki je pred dvema letoma pretresel Francijo. Tam so na zaporne kazni obsodili več kot 50 ljudi.
5: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
6: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Sem pediatrinja Mateja Tisel. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
9: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Pst, to je Cici Zabavnik.
15: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici Zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
16: Big Bang Quiz.
3: temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
13: Whenever you're ready, we're rolling.
16: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

0: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Vrhunski italijanski Reminiscence, Evanescence Tribute Band. V petek, 18. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Novo na Rock Radiu. Novo na slovenski rock sceni.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Čau, Back to School of Rock je tu od danes naprej. Za prvo lekcijo nam bo profesor Marko Soršak Soki odšpilo en zelo znan bobnarski riff. Če je vprašanje, kateri komad je to bil, no? Kar je odšpilo, za kateri komad gre, evo. Če niste poslušali dobro, 3-4 zdaj, še enkrat. Zdaj, če veste, za kateri komad gre, Facebook ali pa Instagram, poklikaj pa tam pravilno odgovor postiti pod videom. Ja, jutri zjutraj izžrebamo nekoga, ki bo bogatejši ali pa bogatejša za Rock Radio Majčko, pa bon za naš Rock Radio Shop. Ne samo dit. Ajde hitro na Facebook ali pa Instagram skočiti, ja?

0: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjamoš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjamoš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamoš. Investiranje je tudi zate, ker verjamoš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota. In zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
13: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
3: City Park. Polepša dan.
4: Kar si stranka želi, prima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Rock radio poslušam, ker bom roko zvezd do groba.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Otroci so naša prihodnost.
6: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30.000 otrok.
7: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
6: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
8: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
9: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
8: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
10: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
11: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
10: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
13: Planet.
14: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
15: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber, na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na ukreber, na strmo reber.
16: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
15: Več informacij na kočevsko.com.
17: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
18: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: A ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjameš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Še glasnejše. Še bolj.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
3: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
2: Več informacij na kočevsko.com.
4: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
7: Otroci so naša prihodnost.
8: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
9: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
8: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

City. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome, Rock Radio.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsa.

0: je domač čisti rock. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

Gremo v šolo. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.